0: RS. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.